ti hultiko ta sha ka gwe at ka kwa la kusilal ho akwi la raum li kwan chi hunelik sinak sa at os panak la kustan ho charus ni mal araum at ka kwa

Chakucha sa chamakat kakwa chak eta shaf nakla oli na kotsa khori kili sa kwalish kikila kolal to molkato kuna kishban li santil musik Chihultiko kakwa la iglesia li kwa khusut kurubay chosha re na tsakala khuri kili